Håper du har det bra for en nydelig torsdag ifølge V-kartet I hvert fall Og da passer det bra med Bon Jovi fra 80-tallet For da var det jo sol hele sommeren, så vidt jeg kan huske Radio Rock Ja, det fanns ikke noe regn på 80-tallet, gjorde det da Mitt navn Torkil, nå nærmer klokka seg tre, da får du nyheter Men jeg rekk å komme med litt av beklagelse først her nå for I går Så glömde jag ett bursdagsbarn en ordentlig norsk rocker som ja må ta det igen nu då. Arne Skagen Captain Poon I Glucifer han vart 52 år igår. Gratulerar med dagen kapten Poon som jag ska möta på tisdagen I ja hvis du är I Oslo då så kan du komma på Deichmanske bibliotek nede I Bjørvika där jag ska sätta mig ner med Glucifer och snacka om karriere och comeback och full pakke. Nu ska vi höra på gårdagens bursdagsbarn. Arne Skagen og Glucifer, The Idiot.